بابا دیپ سنگھ جی دے پیار چ گج کے آخو ستنام چھبی جنوری بابا جی کا دہاڑا آ رہا آگمن اج تاں بیبیاں بھی ساریاں شبد سنت مہمان دے لائے سی اگوں بھی اوہ لڑی توری گئی ہے گرو دی کرپا نال جدو منگنا ہے نا مادھو سادھو جن دیو ملائے بھاوے جن من سادیا یہ مادھو ادے گنا کی مینو سنگت ہو جائے ادے گنا تے میں زندگی تور لوا میرا میل کرا دے بابا دیپ سنگھ جی دے پرتک درشن تے کتے ہو جان تے پتہ نہیں ساری جان کے نہ منگنا سادھو جن دیو ملائے بابا دیپ سنگھ دے گنا ورگے گن پانچ پیسے دس پیسے ساڈے چ بھی آ جانے